0: Jagutira inga oli shao ye mama no. Jagutira inga oli shao ye mama no. Kambe kazi meri shipi ya ushamu mama no. Doji dozi nkosejo shao ye mama no. Tawe. Ntomu ka tawe. Sentomu ka ye mama no. Toi. Ninga ne ayanga. Ninga ninga ayanga. Aina ninga ayanga. Aina ninga ayanga. Esama kaulani ji
1: aya mama no
0: ya wine
1: aya mama no
0: abile mlungu
1: aya
0: abile mlungu
1: mama
0: ya makaulani kosa
1: aya mama no
0: ya makaulani kosa
1: aya mama no
0: bela abile mlungu
1: aya
0: abile mlungu mama etsha kutala na maphau
1: aya mama no
0: aluke yisu rapaje
1: aya mama no
0: ke yisu da paj ta
1: ye mama no
0: ba ku pau ta ye wa kaula na
1: ye mama no
0: wa nu na kaula na
1: ye mama no
0: ta wi e sa ma kaula ni ko
1: sa ye mama
0: no kaula ni ko sa me abile mlungu abile mlungu mama no abile mlungu abile mlungu mama no e sa ku tala na ma pau
1: ta ye mama no
0: uke yisu da paj
1: ta ye mama no
0: ta wi Pika da puta pere tu
1: ta ye mama no
0: ba ku tala nuku ga
1: ta ye mama no
0: ta wi ye nta wi
1: ta ye mama
0: no ta wi ye nta wi
1: ta ye mama no
0: ye sa wi tu abile mlungu
1: ta ye mama
0: no abile mlungu abile mlungu
1: ta ye mama
0: no abile mlungu ye shika ulani kosa
1: ta ye mama no
0: to ye mama no ye nta wi
1: ta ye mama no
0: ta wi
2: Rádio Moçambique, Gaza.
3: 22 horas de função com o Gaza Nitico.